Fersenen, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig gå
0: för. Okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: sida. Ja, men va.
1: Okej. Okay.
2: Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Klockan blir 10:53 och det är 14 august. Sammen skal du och jeg fortsette å danse oss videre inn i fredagen, nå med Rain Me In på

0: Den är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: fersenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är inte någon del.
1: Okej, men den ska
2: ja,
1: se då.
2: Ja, men vad...
0: Okej.
2: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Detta är VG-listan på 40. We're counting down all the way up to number 1. Let me see your hands in the air. 3, 2, 1, drop. Vi täller ner de 40 bäst likte låtarna i Norge.
1: Vi har kommit till plats nummer 14, och som jag var lite inne på, jag sa fin, stor och stark. Det är tre ord jag i alla fall kommer i tanke på när jag hör denna låta här. Det är Bloodstream av Alissa Grace.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men
2: ja, ja, men vad?
0: Ah. Okej. Okay.
2: Ja.

0: den är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig
0: Okej, men jag ska se då.
1: Ja, men vad? Okej.